Sienna Joanne, Twist and Mice Berry. Evo, kad spominjamo sjajne, talentovane dame, ajmo malo da okrenemo ploču na jednu gospođicu, Sabrinu Carpenter i Tears.